0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

0: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam je
1: čista ljubav.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam čista ljubav.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok svi će u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: više gledam. Gledam i više da ga gledam.
1: E, bre, si to na kintu. Halo!
2: Sada je vreme da vratiš lišnju kintu. Da vratiš se. Glavu gore. Jesi tu? Jesi tu?
1: Znači, sutra u bar.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: jedini u gradu. Pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke. I još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
5: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
7: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
7: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
7: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
7: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.

talasi vašeg radija, 7 sati 45 minuta. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Salčine Merakli u nastavku, isti babo kažu da sam. Ljubim jedno, četiri mene i u tuđini ne ostajem više.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra? Čućemo u nastavku iz Bihamka.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Vrine. Vrijeme je da čujemo i dnevni horoskop za danas. Ovan, važno je da vaše ideje ili emotivna interesovanja ne ilaze na pozitivan odgovor. Partneru je stalo da vas ohrabri i odobrovolji. Neko vam jasno daje do znanja da se nalazite u dobroj poziciji. Važno je da procijenite najbolji trenutak za akciju i da nadmudrite potencijalne rivale. Djelujete aktivno i nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šapat zvijezda. Bik, ne možete da ostanete ravnodušni u različitim situacijama pred bliskom osobom. Neko podstiče vaše nezadovoljstvo. Ako vam je stalo da sačuvate dostojanstvo u društvu saradnika, budite za nijansu drugačiji i dovoljno hrabri da se suočite sa novim izazovima. Izbjegavajte nepotrebna uzbuđenja, prijaće vam relaksacija. Šapat zvijezda. Blizanci, u emotivnom smislu smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Nemojte dozvoliti da vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava vaše kriterijume i očekivanja. Prijaće vam promjena i relaksacija. Šapat zvijezda. Rak, smeta vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju. Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima. Prijaće vam više sati zdravog sna. Obratite pažnju na svoje snove. Šapat zvijezda. Lav, nema razloga da sumnjate u nečije osjećanja. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos kao dobar ljubavni predznak. Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status među saradnicima. Uživajte u lijepim stvarima. Opustite se od napornih obaveza. Šapat zvijezda. Djevica, imate predosjećaj da neko intenzivno misli na vas. Primjećujete neobične emotivne signale ili neke skrivene poruke. Nema razloga da brinete zbog različitih komentara. Još uvijek postoji neko koji ima drugačije ideje. Na vrijeme ispunite svoje obaveze. Obratite pažnju na pravilniju ishranu. Šapat zvijezda.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061 344 707 i 061 729 456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
8: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035-599-010.
9: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super sjena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 kg, jaja 30

0: Ostalo se vašeg radija, biramo hit mjeseca juna. Darko Lazić je Sve mi smeta, Zašto sam te volio, Šerif Konjević je Bolje nikad nego kasno, Saša Matić i omiljena bivša Maja Berović je 035-599-011. Broj telefona otvoren je za vaše pozive, glasate po sistemu 321, 5 poziva, ispunit ćemo 5 muzičkih želja, a neko već sa nama, halo.
1: Dobar dan, Anilo, kako je?
0: Dobar dan, Admira je.
1: Aha, ja,
0: pozdrav, veliki Farise. Kako ćemo glasati prvo?
1: 2-3-1.
0: Kako ste rekao, 2-3-1?
1: 2-3-1.
0: 2-3, dobro, može. Upisano jedna muzička Farise za tebe.
1: Edo Beganoš, ako može pjesma, rođendan.
0: Rođendan, može, naravno. Pozdravi.
1: Pozdrav.
0: Može, naravno, slušamo.
1: Pozdrav za sve, pozdrav za sve one moje stare koji mi znaju, poznaju i ne znaju, pozdrav za radio, vladu i
0: nebude. Hvala puno. Hvala puno, Farise, također veliki pozdrav. Prijetno, biđe muzička. 0355-99-011, biramo hit mjeseca juna na talasima glasa Drine. A radio?
2: Halo.
0: U programu ste?
2: Dobar dan, Dževade.
0: Dobar dan, Dževade.
2: Kako ste?
0: Odlično. Ti?
2: Drago mi je. Pa evo, tek sam ustao, da ima jednu sat vremena kako sam ustao. Dobro je, dobro, nije loše, vjerujem. Nije loše, divno je. Divno je. Dan će biti paklen, to mi ne odgovara.
0: Hoće, Boga mi, uf.
2: Da skupam energiju za zimu, takvi su lavovi.
0: Ne znam kome ovo odgovara, ali dobro.
2: Kraljevi, kraljeva, nemoj se smijati faraonu, tu tam kamerom drugom. Molim ti lijepo, budi pristojna.
0: Ja sam pristojna.
2: Ajde, u eteru smo, nećemo sad. 2-3-1 od početka.
0: 2-3-1, može. Da. Muzička želja.
2: Pa eto nešto po vaš, po tvom izvoru, može, za mene i tebe, može tako.
0: Biće nešto, Dževade, za tebe.
2: Ajde, nešto lijepo i zaberno, molim te.
0: Biće.
2: Prijatno, vidimo
0: to je to.
2: Se i čujemo.
0: Veliki
2: se.
0: Pozdrav, čas. Također, prijatno. Ali neka... Sve mi smeta, Zašto sam te volio, Bolje nikad nego kasno i omiljena bivša. Sponzor je tvornica Alu i PVC Stolari i Adoplaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. U programu ste?
3: Salam alejk, Zorničanka.
0: Alejkum selam, komšinice.
3: Da, hvala lijepo. 3-2-1 od početka.
0: Može,
3: ja bih da pozdravim svoje krajice, Medinu, Minhen, Maidu, Brčku, Bibu, Austriju, Pametu, Jukiću, Itince i sve slušateljke radija Glas Drine, neka bude pjesma Zaštitnik. A tebi da onda ugodan don, čuvaj se ovih vrućina.
0: Hvala puno, također i vi. Veliki pozdrav za našu konu. 0355-99-011, čekamo još dva vaše poziva. Radio, ništa, čekamo novi poziv, neko je bio nestrpljiv. Sve mi smeta, Zašto sam te volio, Bolje nikad nego kasno i omiljena bivša. Da čujemo sada ko glasa, halo.
4: Medina glasa s vama iz Minhena, sunčano, 4 stepeni danas.
0: O, pa vi gorite.
4: Da, evo, doručkuje se, ide se na jezera.
0: Imamo, evo, super.
4: Evo, stana, eno, možda 10 minuta s autom.
0: Odlično, odlično.
4: Da. I ti, dobro?
0: Odlično.
4: Hvala. Ti još malo radiš, ideš na Drinu gore.
0: Ma, kakva ja.
4: Što?
0: Ne kupam se na Drini, tako da...
4: Dobro. Ok, onda, hajde ovako od početka 3-2-1. Evo da uzvratim koni, pozdrav, želim joj svako dobro. I evo moj komšiluk Snježnici, Tifunu, njeznog muža, Zaminu, njeznu porodicu, Remzu, Avu, Aiše, apsolutno Timku, Željezno polje, sve slušaoce, Milana Rastošnica, i vas još jednom. I može, ajde neka bude, imaš, ne, nećemo to, ajde nešto nek bude od Rifeta Tepića.
0: Rifa Tepić, može, može, Medina Bić.
4: Ako može.
0: Biće, naravno. Veliki pozdrav, uživajte na bazenu. I još jedan vaš poziv, 035-599-011, biramo hit mjeseca juna. U programu ste?
5: Dobar dan, uve sa vama, Milan Rosovca.
0: Dobar dan, Milane.
5: Dan dobro.
0: Ma, odlično, kako ste vi?
5: Hvala na pitanju, dobro.
0: Dobro, kako ćemo glasati, Milane?
5: 3-2-1, od početka.
0: Od početka 3-2-1, može, upisano.
5: Muki i stari druže.
0: Može.
5: Bolja žeza, sumar, nego poroču, Sježniću, Emin Jusov, uzor njihovu porucu, dvije sestre strade utapnje u Vanetu, gdje jedin, Medina Njemačka, Mika njenog muža, Majda Prtko, od Renca, slušao se glava Zrine, direktora, pozdrav vama, tu gdje reži, živi, zdravi, već je bili s tog godina, poće biti vlasi.
0: Hvala puno, također vi sa nama, sve najbolje, Milane. Eto, glasili ste tako ovoga puta. A i dalje možete glasati naravno putem Vibera na broj 062-130-0099 do 5-1 kada ćemo proglasiti hit mjeseca juna. Glasate dakle za prijedlog 1, 2, 3 ili 4. Nema bolje nikad nego kasno. Sam je smeta Darko Lazić, Zašto sam te volio, Šerif Konjević, Bolje nikad nego kasno, Saša Matić i omiljena bivša Maja Berović.

0: Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Ovo je Edin Beganović i rođendan, a poželi Faris. Muzika.

0: Za Milana slušamo u nastavku Mukija i Stari druže.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

0: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.
1: Talasi vašeg radija, 11 sati i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Započet ćemo i sa željotekom koji na programu do 13 sati. Ako nešto proslavljate 28. juna, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRonet i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je Marku i 20 plus PDV.
0: Glas Drine, vaš radio.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Glas stiže za predlog broj 2 od Majde. Donare se za Majdu i sve ti najbolje želim. Uživaj.

Radio Televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje. Ovo je Hakala i Galeb. Poljubac tebi Sunčice, kao i za Maribor, Drago Adelicu, Seku i Rodica u Beču, mamu, pozdravi Dževadu Jokicama. Hvala puno Majo, pozdrav veliki tebi također. Glas stiže za predlog broj 2. Tačnije za Darka, on je predlog broj 1. Uživaj Majo.

Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzla Udovac, želi da upozna damu svog života, slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. A za Omerovića ne slušamo Halida Muslimovića, Izdala me snaga.

Osnivačeg radija, 12 sati i 14 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Vraćamo se emitovanju vaših SMS poruka do 13 sati je željoteka. Nama je, kaže, puno srce, moja Selma je tu. Ovo je kvar.

0: dete.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam je
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Moderan dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbjeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061 908 447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
9: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
11: Muzičko zabavno popodne na talasima Glasa Drine, 13 sati 31 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci, Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Vraćamo se i emitovanju vaših SMS poruka. Zomerovićem i Lavove te očekam, kvaka i koliko sam nekada želio.

slatkice kaže moja i ljepota tvoja krasi meni ovaj dan što mi liči na prelip san i te mile riječi Majine i tvoje u srcu su mome za tebe i Maju i Adelu. Tri u jednoj. Marinko Rokvić u nastavku. Pozdrav velike za Adelu i za Dževa, da uživajte.

Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzla Udovac, želi da upozna damu svog života Slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Ako ima neka slobodna dama, neka se javi. A onda mi pričajte o njoj, slušamo Šerifa Konjevića. Pozdrav i poljubac, volimo vas, kaže najviše. Hvala puno, pozdrav veliki poljubac za društvo u Francuskoj. Uživajte.

0: tete.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operi, osuši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku pondu. Izdvajamo toaletni papir satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Napominjem još jednom da je termin što se tiče vaših poruka popunjen. Družimo se do 15. sati, do tada je program uživo iza studija Glasa Drine. Što se tiče poruka, toliko za danas. Zomerovića i Lavovi ste očeka, slušamo u nastavku Kemela i na Drini Ćuprija. Muzika.

Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po super sniženoj cijeni od samo marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižen na 2 marke 20. Čoko bananice Candid 280 grama samo 2,95. Pašteta Pilka Pikant 95 grama po super cijeni od samo jednu marku. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Follower Kiss samo 5,95. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Ove veđe ukrali su oči tvoje. Pozdrav familiji Omerović od Dževada, Lava Kralja, Kraljeva, Faraona, samo za vas Milu Maju, Adelu i Medeno Srce, Slatkicu i Ljepoticu. To si kaže ti. Hvala puno. Pozdrav veliki za Adelu i Dževada. A nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa vraćamo se vašim SMS porukama. Napominjem još jednom da bi to bilo to što se tiče vaših SMS poruke za slanje, jeli? Dovoljno vremena da izemitimo pristigle poruke. Ostalo je do 15. sati sa družinom.

pozdrav kaže za moj teočak, volim i moju sapnu, vrate BiH. Pozdrav od Omerovića, pozdrav veliki za Omerovića, za društvo u teočaku i za njegove lavove. Javi mi se i Džemal Malučić u nastavku.

Hvala, kaže moj mašinom BiH od Omerovića. Hvala, kaže admiratissimo Selma moj Vahidin. Pozdrav veliki za Omerovića, Bićado i Bosna moja nakon ove pjesme. Pozdrav od Dževa Dadeli i za našeg od Dževa Dadeli i našeg sina Nedžada i za našeg malog Edisa. Mi volimo prirodu, tako učimo našu djecu. Za nas dok roštilja radi svoje, a ja kaže pivo. Pozdrav veliki za ovo društvo, uživajte. Habibi i Emir Đulović u nastavku. Jako toplo, pa bez neke preke potrebe, preporuka i struke da ne izlazite vani. Sigurna sam da ćete naći neki način da se rasladite i da uživate u stalu se glasa Drine. Dobra muzika je do ranih jutarnjih sati. Od mene toliko za danas, ponovo se čujemo sutra. Ja vam želim ugodan dan uz talase vašeg radija. Jedan veliki pozdrav, do slušanja.

materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil će hajati.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine. Too Loud Video Production.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
6: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061 629 669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Reci kada stigneš, piši.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u kalendar.

0: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
1: I meni je najlepše kad si ti.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
7: Birala sam, birala i konačno odabrala.
8: Opa, čestitam.
7: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
8: Znači, zadovoljna si.
7: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
9: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
7: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
7: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
7: Auto Elegant. Prepoznatljivo.

možda i nije. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.